5 FM so no. Ya de apomdin fi aduma de e baba som wo. Said ya be ya ye betime ya hwe ya pomdin enho asem ye pa. Za ze benika ze. Ama menso mantimi ankobi nyana no. Ama menso mantimi

0: Thank you, Jesus.
1: Kena masulu bari yatabaya. Kina mafatuli baru wa suvria tatata. Emakuli ya padi ya tatata ya. Se Yesu.